Concede misericordia Deus, fragilitate nostre presidi, utque sancte Dei genetricis memoriam agimus, intercessione

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

diaconi et hermogenis, quae iustem Petri erat minister. In Africa, natalis beate Maparici, martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad marti confessores, cum aliis gloribus martyrio coronatus est. Ibi ben sanctor martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia, Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris,

Deo Caesis, in Gallia, Sancte Roberti Confessoris, qui eiusten monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivio leon, donem orum sanctorum martyrum et confessorum, ape sanctam virginum,

0: Angelus Dominus, Ave Maria,
1: et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et cancelli Domini,
1: via mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et vem, caro factum est,
1: et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
1: ut ignificiam promissionibus Christi.
0: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentes nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnationem corribus, per passionem et crucem et resurrectionem et gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Divinum auxilium et semper abiscum.
2: Welcome to Sacred Restorations, a limited series on the SSPX podcast that highlights the beautiful work being done across the U.S. District. In this episode, we travel to Walton, Kentucky, where a

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.